знарем на землі нардиш. Нобеден мені не бо реку, да не принесе нар чоловіку срече, маза сквозі бог. Ресниця то, яка є стречем, та зарад нар'я члок не срече, само